0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Вземете още от музиката. Радио Мания.

This is Radio Maya.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро на поредният 16 ден на месец юни. Това е 167-я ден в годината. Добро утро на всички. Или обичаме да казваме, че вторник е по-добрия ден. Днес времето ще бъде предимно слънчево, максимална температура между 24 и 30 градуса, в района на Черноморието 24-28, морската вода 20-23, вълнението на морето 1-2 бала, след обед може да превали дъжд по Черноморието, вятърът ще бъде от севера-северозапад, денят продължава днес 15 часа и 19 минути, слънцето залязва в 21.7, рано сутринта направо мога да кажа, че в Бургас температурата е като за летни жеги, 21 градуса в този час, 20 в района на Варна и около 18 в района на Шумен. Синоптиците ни казват, че в следващите 5 дни ще имаме променлива облачност с доста дъждовни часове, като се очаква в събота и в неделя вече времето да се избистри и да започне да става все по-топло и по-топло, а от понеделника вече ще имаме температури, които на много места ще надхвърлят 31-36 градуса като максимални, дори по Черноморието до 32-33. Започваме и с хубавата музика, но след рекламата. Добро утро!
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Мая.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чака, за кошията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
3: А, така.
6: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Я ти е балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на второ четене промени в удължителния закон за бюджета, които предвиждат тегляне на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по настояване на Министерския съвет. В пленарната зала депутатите вече одобриха искането на първо четене. Предвижда се със средствата да бъдат финансирани проекти по плана за възстановяване и устойчивост до края на август, за да се гарантират следващите плащания от Европа през юли и декември. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, възнаграждението на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-високо от минималната работна заплата. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Наскоро парламентът реши временно да замрази възнагражденията на нивата от март, но според текстовете в бюджетната рамка механизмът за бъдещо увеличение остава в сила. Окончателното решение ще стане ясно при разглеждането на редовния държавен бюджет. Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание днес. В дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаване на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите учитат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. Премиерът Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали и до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Новината отвъд океана веднага се отрази на цените на петрола. Сорт Брент падна на най-низките си нива от 3 месеца под 83 долара за барел. И въпреки оптимизма на пазарите, суровият петрол обаче остава с 10 долара по-скъп от преди началото на войната. Браншът направи прогноза, ако Ормузкият проток остане отворен, цените на масовите горива да се изравняват отново и да паднат на нивата от миналото лято средно 1,30 евро за литър. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Франция стартира участието си на световното първенство през 2026 година с двубой срещу Сенегал в откриващия матч от група И. Срещата на MetLife Stadium в Ист Радпорт, Ню Йорк, стартира в 22 часа българско време.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има времени увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Дали вторник е по-добрия ден, може би вие ще го решите, но пък аз винаги казвам, че понеделника е така старта, вторника е наистина опората. Сряда и четвъртък вече ще го мислим. Но в сравнение сега ще направим, че според публикувани данни, заплатата на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Сравнението с други европейски държави показва значително по-ниски съотношения. В Румъния депутатските възнаграждения са около 2,7 пъти по-високи от минималната заплата, като тя в момента е около 800 евро. В Испания народните представители получават около 2,5 пъти минималното възнаграждение. Във Франция около 4:1, в Германия 5:1. Тоест, сравнявайки заплатите, може да се каже, че единствено в Унгария и в Гърция взимат така по-големи заплати спрямо българските, като в Унгария заплатата е 5600 евро, в България е 4230, а 5135 е в Гърция, в Чехия също е 4650. Само на фона на всичко това, което ви казвам, е, че примерно в Испания заплатата е 3366 евро при минимална 1323, което означава, че ако при минимална 1323 трябваше да умножим по 7, българските депутати щяха да взимат около 10 000 евро. Не, че сега взимат малко. Наскоро парламентът пък реши временно да замързи възнагражденията от март месец, но според текстовете в бюджетната рамка механизмът за бъдещето увеличение ще остане в сила. Окончателното решение ще стане ясно при разглеждането на редовния държавен бюджет. Ох, уж няма пари в държавата, пък парите си течат. Така е. Не разбирам от финанси, разбирам от добра музика. Пускам следващия хит за вас. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Продължава Морско утро с интересни и любопитни теми. Във вторник легендарният британски телевизионен водещ и разследващ журналист Роджер Кук е починал след кратко боледуване. Освен забележителната си журналистическа кариера, Роджер беше преди всичко обичан съпруг и баща и ще ни липсва много. 83 годишният Кук работи в телевизионната журналистика над 50 години и си спечели репутацията с разкриването на престъпления, корупция и несправедливост. Често се е изправил лице в лице с престъпници и често е бил бит по време на интервюта. Кук е признат за най-бития журналист на Великобритания. Бил е хоспитализиран десетки пъти, чупени са му пръсти, ръце, ребра, 12 пъти е изпадал в безсъзнание. Представителите на ITV нарекоха Кук една от най-уважаемите фигури в британската журналистика. Поклон пред паметта на този разследващ журналист, а сега е време за още от хубавата музика след рекламите с Алиф Арбен и Луис Томпсон.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

hair. Eat zucchini.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
4: Може, скъпа моя. С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic. Сгрижа за вас.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607-607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на второ четене промени в удължителния закон за бюджета, които предвиждат теглене на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по настояване на Министерския съвет. В пленарната зала депутатите вече одобриха искането на първо четене. Предвижда се със средствата да бъдат финансирани проекти по плана за възстановяване и устойчивост до края на август, за да се гарантират следващите плащания от Европа през юли и декември. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, възнаграждението на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-високо от минималната работна заплата. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Наскоро парламентът реши временно да замрази възнагражденията на нивата от март, но според текстовете в бюджетната рамка механизмът за бъдещо увеличение остава в сила. Окончателното решение ще стане ясно при разглеждането на редовния държавен бюджет. Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание днес. В дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаване на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. Премиерът Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса през последните месеци, разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали и до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни и на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща, превозвачите отложиха планирания национален протест. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Франция стартира участието си на световното първенство през 2026 година с двубой срещу Сенегал в откриващия матч от група И. Срещата на MetLife Stadium в East Retford, Нью Йорк, стартира в 22 часа българско време.
0: Времето.
1: Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има времени увеличение на облачността и ще превали дъжд, вятъра ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпари килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана вече 10:27, това е Морско утро. Ед Чиран обяви, че ще си вземе почивка от музиката, за да се отдаде на бащенството. 35-годишният певец излезе на сцената в Глендейл, Аризона, в рамките на турнето си Луп, и между песните направи пауза, за да говори с публиката, и каза, че може да не го видят отново за известно време. Това ще е последният път, в който съм тук за известно време. Може да си взема почивка, след като това турне приключи, за да се отдам на бащенството, така че ако не се видим за известно време, обичам ви и ви благодаря, че дойдохте, каза Чиран. Музикантът, между другото, много пъти е споделял, че иска да отглежда децата си. Не знам, мисля, че може би искам още едно момиче. Те са толкова забавни, има си възходи и падения. Музикантът има две дъщери от съпругата си, Чери Сиборн, 5-годишната Лайра и 4-годишната Юпитер, но още малко, може би, ще му потрябва и още едно дете. Ед Чиран също така сподели пред хората, че когато е навън с децата си, хората го молят за снимки, той категорично отказва. Ако съм с тях, отказвам да се снимам, защото веднъж, когато Лара беше още малка, бях с нея, някой ни помоли за селфи. Точно тогава тя падна и аз си казах, не съм тук, за да бъда баща, така че отговорът е категорично не. Хората обикновено го приемат, но понякога могат да бъдат и груби. Чиран започна турнето си в Нова Зеландия и ще приключи с последния си концерт в Тампа, Флорида, на 7 ноември. Ами, мога да ви кажа само едно, Ед Чиран се е Ед Чиран, така че сега е момента наистина да продължим с хубавата музика и едно наистина готино изпълнение, което ще бъде точно на Ед Чиран.
2: Радио Мая.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Чули, какво ти казах?
3: Който е?
2: Предната реклама. Този голям обект, трябва си охрана.
4: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
2: Сега спокойно.
4: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Къв този?
4: Охраната дойде, направо го изфърли.
3: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
2: Оплачиха се.
3: Соц Спартак, винаги на крак.
5: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Witkol. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
13: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Време е за спорт, време е за световното по футбол, време е за резултати, без коментари. Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да се поборят в матч от група H на световното първенство. Среща завърши 1-1, въпреки превъзходството на Уругвай. През второто полувреме тимът на Марсел Бьелса отправи общо 28 удара към противниковата врата, от които 10 точни, но само един се превърна в попадение. Абдулела Ал-Амри даде преднина на Саудитска Арабия в 41-та минута. Максимилиано Араухо изравни в 80-та. Срещата на Hard Rock Stadium в Майами предложи много емоции. След почивката вратарят Мохамед Ал-Овайс направи множество впечатляващи спасявания, с което помогна соколите да изгубят матча. Саудитска Арабия и Уругвай 1-1. Още едно така голово шоу в Лос-Анджелес. Иран и Нова Зеландия завършиха 2-2 от група G. Новозеландците два пъти повеждаха с попадение на Елайджа Джъст в 7-та и 54-та минута, но персите намериха начин да избегнат поражението. Точни за Египет бяха Рамин Разеян в 33-та, а за Иран бяха Рамин Разеян и Мохамед Мохаби в 64-та. Срещата беше на Софи Стадиум в Лос-Анджелес. Иран показа характер и се бори до края. Между другото, иранците са на 20-то място в класацията на FIFA за отборите, което означава, че наистина са на едно от така най-предните позиции. Още интересни новини е, разбира се, за това, че Испания направи 0-0 с Кабо Верде и това, което искаха да чуят повечето хора, е, че треньорът на Испания беше наистина доста критикуван именно заради това, че отборът не може да победи Кабо Верде и за тях това е пълна издънка. Катастрофален старт, внезапно бедствие в Атланта, един непознат отбор, лишен от идеи и ресурси, се оказа неспособен да отбележи гол на Кабо Верде. Закъснения ход с включването на Ламила Мяло и Нико и Уилямс не даде резултат. Защо Ямал беше резерва? Разочарован старт за световното в Испания, пише Мундо Депортиво. Планът на испанците се пропука. Така че от тук нататък наистина ще видим какво ще се случва на световното. И днес продължават мачовете. Като, разбира се, това, което мога да кажа, е, че ще имаме доста интересни срещи. Франция ще играе с Сенегал, също така Ирак ще играе с отборът на Норвегия, а другият матч, който ще бъде от група J, е между Аржентина и Алжир в 4 часа българско време утре.
2: Най-добрата станция за музика.
3: Това е Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Въвеждаме прозрачност и механизъм срещу злоупотребите с публични средства, заяви премиерът Румен Радев, който представи системата на интегриран граждански мониторинг и анализ. Това е нова платформа със свободен достъп за обществените поръчки, разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Разходите за над 51,6 милиарда евро, дадени по 193 161 обществени поръчки. Предвижда се системата да се надгражда и да се постигне ефективен контрол и на заданията. Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на второ четене промени в удължителния закон за бюджета, които предвиждат тегляне на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по настояване на Министерския съвет. В пленарната зала депутатите вече одобриха искането на първо четене. Предвижда се със средствата да бъдат финансирани проекти по плана за възстановяване и устойчивост до края на август, за да се гарантират следващите плащания от Европа през юли и декември. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показва, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава.
0: Радио Майя. Спорт. Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: След обяд над Черноморието ще има временни увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си и изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
5: Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic. С грижа за вас.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Въвеждаме прозрачност и механизъм срещу злоупотреби с публични средства, заяви премиерът Румен Радев, който представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Това е нова платформа с свободен достъп за обществените поръчки, разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Предвижда се системата да се надгражда и да се постигне ефективен контрол и на заданията. Премиерът Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание днес. В дневният и ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаване на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите отчита, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. 26-годишна жена е в тежко състояние, след като беше блъсната от електрическа тротинетка в Бургас. Инцидентът е станал вчера малко след 9 часа на улица Чаталджа, съобщиха от полицията. По първоначални данни, жената е вървяла в района на автобусна спирка, когато внезапно навлязла в велоалеята. Там тя била блъсната от електрическа тротинетка, управлявана от 45-годишен мъж. Вследствие на удара, пешеходката е получила тежка травма на главата. Тя е настанена за лечение в бургаската болница с опасност за живота. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че споразумението с Иран може да бъде публикувано още преди петък. От френския град Евиан, където се провежда срещата на върха на G7, американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението е сключено, но официалната церемония по подписването ще се проведе в петък в Женева. На спортна сцена иранският отбор изигра първия си матч на световното първенство по футбол. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Левски е в очакване на жребия за първия квалификационен кръг на Шампионската лига, който ще бъде теглен днес от 17 часа в Ньон. Сините със своя коефициент 7 са непоставени на старта на най-престижният европейски клубен турнир, а след разбивките станаха ясни и потенциалните съперници на тима, воден от Хулио Веласкес. Първите мачове от този етап на надпреварата са на 7-8 юли, а реваншите седмица по-късно 14-15 юли.
0: Времето.
2: Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни до края на месец юни в по-голямата част от страната ще бъде горещо, но отново ще има валежи и гръмотевици.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев в клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Witco. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. На второ четене депутатите от бюджетната комисия приеха да се вдигне нивото на държавния дълг с до 3,8 милиарда евро. Тези пари, които правителството иска да изтегли, са за разплащане на текущи разходи и за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Според председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков, бюджетният дефицит е много по-голям от това, което казаха миналата година Европейската комисия, както и предишното редовно правителство. По думите му, трябва да се премахнат абсолютно всички автоматизми при заплатите там, където ги има, и освен това да се съкратят доста разходите в силовите министерства, ако искаме достатъчно да намалим дупката в държавната хазна. Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства, заяви премиерът Румен Радев, който представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Това е нова платформа със свободен достъп за обществените поръчки, разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Предвижда се системата да се надгражда и да се постигне ефективен контрол и на заданията. Камерата на архитектите започнаха проучване на местността Баба Алино край Варна. Те ще направят извеждането на точен геодезически модел чрез 3D лазерно сканиране. Инициативата е на председателя на Камерата на архитектите във Варна, архитект Марин Велчев, който заедно с екипа на директора на Университетския център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет професор Стелян Димитров, целят да установят реалната застроена площ с точност до 2 см отстояние от гради и всичко по прилежащата инфраструктура. В проучването се включват и студенти от програмата Климатични промени и направление към геолого-географският факултет на Софийският университет. Очаква се точните резултати да излязат в четвъртък. Трите български етапа на състезанието Giro d'Italia са отразени в 87 държави. В близо 31% от чуждестранните публикации България е посочена в заглавието. Официалният профил на кмета Васил Терзиев е сред най-влиятелните в онлайн комуникацията у нас. Българските етапи на Giro d'Italia са генерирали над 28,1 милиона взаимодействия в социалните мрежи и близо 27 милиона гледания на съдържание в официалните канали на състезанието. Данните отчитат безпрецедентен успех в позиционирането на България и София като модерни, вълнуващи и атрактивни туристически дестинации. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски е по очакване на жребия за първия квалификационен кръг на Шампионската лига, който ще бъде теглен днес от 17 часа в Ньон. Сините със своя коефициент 7 са непоставени на старта на най-престижният европейски клубен турнир, а след разбивките станаха ясни и потенциалните съперници на тима, воден от Хулио Веласкес. Първите мачове от този етап на надпреварата са на 7-8 юли, а реваншите седмица по-късно 14-15 юли.
0: Времето.
1: След временно понижение на максималните температури днес, през следващите дни те бързо ще се повишат. Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни до края на месец юни в по-голямата част от страната ще бъде горещо, но отново ще има валежи и гръмотевици.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио Майя. Feel the music.
1: Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам,

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства, това заяви премиерът Румен Радев, който представи системата за интегриран градски мониторинг и анализ. Това е нова платформа със свободен достъп за обществените поръчки, разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Разходите са за над 51,6 милиарда евро, дадени по 193 161 обществени поръчки. Предвижда се системата да се надгражда и да се постигне ефективен контрол и на заданията. България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз съвместната си инициатива за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. Проектът беше обсъден по време на заседанието на Съвета по външни работи на Европейския съюз в Люксембург, в което участва и българският външен министър Велислава Петрова. Идеята е новият център да бъде един от ключовите инструменти за укрепване на сигурността в Черноморският регион в рамките на новата стратегия на Европейския съюз за Черно море. Предвижда се структурата да функционира едновременно във Варна и румънският град Констанца. Центърът ще подпомага обмена на информация, координацията между държавите и наблюдението на рисковете за сигурността в Черно море. 26-годишна жена е с опасност за живота след тежък пътен инцидент с електрическа тротинетка в Бургас. Произшествието е станало в понеделник сутринта, малко след 9 часа в района на автобусна спирка на улица Чаталджа. По първоначални данни, тротинетката се е движила по обозначената велоалея, когато пешеходката е навлязла внезапно в трасето и е последвал удар. В резултат на сблъсъка, жената е получила тежка травма на главата, тя е транспортирана в болница и е настанена за лечение, като състоянието е критично. Полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на двата дипломатически автомобила на българското посолство вчера, паркирани пред мисията ни. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Арестуваният мъж е от Скопие, открити са и дрехите, които е носил по време на извършване на престъплението. По-рано правителството на Република Северна Македония категорично осъди вандализма и палежите на превозни средства с дипломатически статут. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, заплатата на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Европейският съюз премахва безмитният внос на пратки на стойност до 150 евро и въвежда временна такса от 3 евро за артикул. Така ерата на ултра евтиното пазаруване на азиатски пазари като Temu, Shein и AliExpress е към своя край. До сега пратките на стойност до 150 евро, пристигащи от страни извън Европейския съюз, бяха напълно освободени от мита. Брюксел обаче реши да затвори тази вратичка. Новите правила ще бъдат в сила 2 години от юли тази година до юли 2028. Целта на новите разпоредби е да се бори с широко разпространената практика за изкуствено разделяне на големите поръчки на няколко по-малки пратки, като продавачите умишлено пренебрегват декларираната стойност на стоките, за да избегнат митническите такси. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Франция стартира участието си на световното първенство с двубой срещу Сенегал. Срещата от груповата фаза започва днес от 22 часа българско време на стадион MetLife в Нью-Джерси. Селекционерът Дидие Дешан ще води петлите за 20 път на световни финали, а французите отново са сред основните фаворити за трофея. Единственият предишен сблъсък между двата отбора на световни финали датира от 2002 година, когато Сенегал поднесе една от големите изненади, побеждавайки Франция с 1-0. Дебютът на Йордания на световната футболна сцена поставя страната в началото на кампанията си в група J на световното първенство на стадион Сан Франциско Бей Ареа срещу Австрия от 7 часа утре сутрин. Това ще бъде първият в историята директен двубой между Австрия и Йордания и е първият път, когато Австрия се изправя срещу отбор от Азиатската конфедерация на световно първенство.
2: Радио Майя. Времето.
1: След обяд на Черноморието ще има времени увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
4: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката. Engine.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев се среща с представители на транспортният сектор. Срещата е в отговор на обявените по-рано намерения за стачни действия от страна на бранша, които те отложиха заради предложението на премиера. От Съюза очакват адекватни, конкретни и спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователният пазар. Те остават в пълна стачна и протестна готовност, в случай че срещата днес не доведе до реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, превозвачите ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. Цените на горивата вървят плавно надолу. Дизелът беше наближил 1,80 евро, а сега вече виждаме, че 1,57 евро. При бензина намалението е малко по-малко, но очаквам в следващите 2-3 седмици цените да са доста под 1,50 евро при бензина и дизела. Това прогнозира Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива. При газта намалението е с повече от 10 евроцента през последните седмици. Според Хаджи Димитров няма да виждаме цените от преди конфликта в Близкият изток. Той смята, че е възможно те да се върнат на предишните си нива, но едва след 2-3 месеца. Цените на петрола се понижиха, а световните борси отчетоха ръст, след като САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали рамково споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, заплатата на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Европейският парламент в Страсбург ще дебатира днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз. В доклада, който беше приет в началото на месеца в Комисията по външни работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на Северна Македония е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави. Започва ремонтът на ВИК мрежата в квартал Крайморие, съобщават от община Бургас. За целта част от улица Гларус в участъка от кръстовището с улица Христо Арнаудов до улица Бриз ще бъде затворена за движение в следващите 2 месеца и половина. Забраната влиза в сила от днес и ще важи до 31 август, понеделник. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Норвегия излиза днес срещу Ирак в първи матч за двата тима от световното първенство по футбол, което продължава в САЩ, Канада и Мексико. Викингите и арабите са част от група И, в която са още световният вице-шампион от Франция и съставът на Сенегал. Двубоят Норвегия и Ирак е тази нощ от 1 часа българско време на стадион Жилет в Фоксборо, САЩ. Срещата ще бъде първа между двата тима в исторически план.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: След обяд на Черноморието ще има времени увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
8: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Уиткол. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Я ти е балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства, това заяви премиерът Румен Радев, който представи системата за интегриран градски мониторинг и анализ. Това е нова платформа със свободен достъп за обществените поръчки, разработена е от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Разходите са за над 51,6 милиарда евро, дадени по 193 161 обществени поръчки. Предвижда се системата да се надгражда и да се постигне ефективен контрол и на заданията. България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз съвместната си инициатива за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. Проектът беше обсъден по време на заседанието на Съвета по външни работи на Европейския съюз в Люксембург, в което участва и българският външен министър Велислава Петрова. Идеята е новият център да бъде един от ключовите инструменти за укрепване на сигурността в Черноморският регион в рамките на новата стратегия на Европейския съюз за Черно море. Предвижда се структурата да функционира едновременно във Варна и румънският град Констанца. Центърът ще подпомага обмена на информация, координацията между държавите и наблюдението на рисковете за сигурността в Черно море. 26-годишна жена е с опасност за живота след тежък пътен инцидент с електрическа тротинетка в Бургас. Происшествието е станало в понеделник сутринта, малко след 9 часа в района на автобусна спирка на улица Чаталджа. По първоначални данни, тротинетката се е движила по обозначената велоалея, когато пешеходката е навлязла внезапно в трасето и е последвал удар. В резултат на сблъсъка, жената е получила тежка травма на главата, тя е транспортирана в болница и е настанена за лечение, като състоянието е критично. Полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на двата дипломатически автомобила на българското посолство вчера, паркирани пред мисията ни. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Арестуваният мъж е от Скопие, открити са и дрехите, които е носил по време на извършване на престъплението. По-рано правителството на Република Северна Македония категорично осъди вандализма и палежите на превозни средства с дипломатически статут. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, заплатата на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Европейският съюз премахва безмитният внос на пратки на стойност до 150 евро и въвежда временна такса от 3 евро за артикул. Така ерата на ултра евтиното пазаруване на азиатски пазари като Temu, Shein и AliExpress е към своя край. До сега пратките на стойност до 150 евро, пристигащи от страни извън Европейския съюз, бяха напълно освободени от мита. Брюксел обаче реши да затвори тази вратичка. Новите правила ще бъдат в сила 2 години от юли тази година до юли 2028. Целта на новите разпоредби е да се бори с широко разпространената практика за изкуствено разделяне на големите поръчки на няколко по-малки пратки, като продавачите умишлено пренебрегват декларираната стойност на стоките, за да избегнат митническите такси. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Франция стартира участието си на световното първенство с двубой срещу Сенегал. Срещата в груповата фаза започва днес от 22 часа българско време на стадион MetLife в Нью-Джерси. Селекционерът Дидие Дешан ще води петлите за 20 път на световни финали, а французите отново са сред основните фаворити за трофея. Единственият предишен сблъсък между двата отбора на световни финали датира от 2002 година, когато Сенегал поднесе една от големите изненади, побеждавайки Франция с 1-0. Дебютът на Йордания на световната футболна сцена поставя страната в началото на кампанията си в група J на световното първенство на стадион Сан Франциско Бей Ареа срещу Австрия от 7 часа утре сутрин. Това ще бъде първият в историята директен двубой между Австрия и Йордания и е първият път, когато Австрия се изправя срещу отбор от Азиатската конфедерация на световно първенство.
3: Радио Майя. Времето.
2: След обяд на Черноморието ще има времени увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! Сподово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
3: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760 0999.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев се среща с представители на транспортният сектор. Срещата е в отговор на обявените по-рано намерения за стачни действия от страна на бранша, които те отложиха заради предложението на премиера. От Съюза очакват адекватни, конкретни и спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователният пазар. Те остават в пълна стачна и протестна готовност, в случай че срещата днес не доведе до реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, превозвачите ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. Цените на горивата вървят плавно надолу. Дизелът беше наближил 1,80 евро, а сега вече виждаме, че 1 евро и 57 цента. При бензина намалението е малко по-малко, но очаквам в следващите 2-3 седмици цените да са доста под 1 евро и 50 при бензина и дизела. Това прогнозира Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива. При газта намалението е с повече от 10 евроцента през последните седмици. Според Хаджи Димитров няма да виждаме цените от преди конфликта в Близкият изток. Той смята, че е възможно те да се върнат на предишните си нива, но едва след 2-3 месеца. Цените на петрола се понижиха, а световните борси отчетоха ръст, след като САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали рамково споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, заплатата на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Европейският парламент в Страсбург ще дебатира днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към членство в Европейския съюз. В доклада, който беше прият в началото на месеца в Комисията по външни работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на Северна Македония е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави. Започва ремонтът на ВИК мрежата в квартал Крайморие, съобщават от община Бургас. За целта част от улица Гларус в участъка от кръстовището с улица Христо Арнаудов до улица Бриз ще бъде затворена за движение в следващите 2 месеца и половина. Забраната влиза в сила от днес и ще важи до 31 август, понеделник. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Норвегия излиза днес срещу Ирак в първи матч за двата тима от световното първенство по футбол, което продължава в САЩ, Канада и Мексико. Викингите и арабите са част от група И, в която са още световният вице-шампион от Франция и съставът на Сенегал. Двубоят Норвегия и Ирак е тази нощ от 1 часа българско време на стадион Жилет в Фоксборо, САЩ. Срещата ще бъде първа между двата тима в исторически план.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: След обяд на Черноморието ще има времени увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Хайдулата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чака за комшията за наглежда?
0: Има едни шетат, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: За две минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект.
9: Електроуреди за вграждане.
10: Мебели за детска спалня и антре.
9: Матраци център.
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
12: Фирма Witkol, производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witkol. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя. Арива!
16: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства, това заяви премиерът Румен Радев, който представи системата за интегриран градски мониторинг и анализ. Това е нова платформа със свободен достъп за обществените поръчки, разработена е от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Разходите са за над 51,6 милиарда евро, дадени по 193 161 обществени поръчки. Предвижда се системата да се надгражда и да се постигне ефективен контрол и на заданията. България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз съвместната си инициатива за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. Проектът беше обсъден по време на заседанието на Съвета по външни работи на Европейския съюз в Люксембург, в което участва и българският външен министър Велислава Петрова. Идеята е новият център да бъде един от ключовите инструменти за укрепване на сигурността в Черноморският регион в рамките на новата стратегия на Европейския съюз за Черно море. Предвижда се структурата да функционира едновременно във Варна и румънският град Констанца. Центърът ще подпомага обмена на информация, координацията между държавите и наблюдението на рисковете за сигурността в Черно море. 26-годишна жена е с опасност за живота след тежък пътен инцидент с електрическа тротинетка в Бургас. Произшествието е станало в понеделник сутринта, малко след 9 часа в района на автобусна спирка на улица Чаталджа. По първоначални данни, тротинетката се е движила по обозначената велоалея, когато пешеходката е навлязла внезапно в трасето и е последвал удар. В резултат на сблъсъка, жената е получила тежка травма на главата, тя е транспортирана в болница и е настанена за лечение, като състоянието е критично. Полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на двата дипломатически автомобила на българското посолство вчера, паркирани пред мисията ни. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Арестуваният мъж е от Скопие, открити са и дрехите, които е носил по време на извършване на престъплението. По-рано правителството на Република Северна Македония категорично осъди вандализма и палежите на превозни средства с дипломатически статут. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, заплатата на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Европейският съюз премахва безмитният внос на пратки на стойност до 150 евро и въвежда временна такса от 3 евро за артикул. Така ерата на ултра-ефтиното пазаруване на азиатски пазари като Temu, Shein и AliExpress е към своя край. До сега пратките на стойност до 150 евро, пристигащи от страни извън Европейския съюз, бяха напълно освободени от мита. Брюксел обаче реши да затвори тази вратичка. Новите правила ще бъдат в сила 2 години от юли тази година до юли 2028. Целта на новите разпоредби е да се бори с широко разпространената практика за изкуствено разделяне на големите поръчки на няколко по-малки пратки, като продавачите умишлено пренебрегват декларираната стойност на стоките, за да избегнат митническите такси. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Франция стартира участието си на световното първенство с двубой срещу Сенегал. Срещата от груповата фаза започва днес от 22 часа българско време на стадион MetLife в Нью-Джерси. Селекционерът Дидие Дешан ще води петлите за 20 път на световни финали, а французите отново са сред основните фаворити за трофея. Единственият предишен сблъсък между двата отбора на световни финали датира от 2002 година, когато Сенегал поднесе една от големите изненади, побеждавайки Франция с 1-0. Дебютът на Йордания на световната футболна сцена поставя страната в началото на кампанията си в група J на световното първенство на стадион Сан Франциско Бей Ареа срещу Австрия от 7 часа утре сутрин. Това ще бъде първият в историята директен двубой между Австрия и Йордания и е първият път, когато Австрия се изправя срещу отбор от Азиатската конфедерация на световно първенство.
2: Радио Майя. Времето.
1: След обяд на Черноморието ще има времени увеличения на облачността и ще превали дъжд, вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Чули, какво ти казах?
11: Кой то е?
10: Предната реклама. Сто с голям обект.
11: Голяма е?
10: Трябва си охрана.
12: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
10: Сега спокойно.
12: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
11: Къв този?
12: Охраната дойде, направо го изфърли.
11: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
10: Оплашиха се.
11: Сот Спартак. Винаги на крак.
13: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали – със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Witcol. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима. Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Още хитове. Още хитове. По Радио Мая.

everyone.

0: отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика.
1: Това е Радио Мая. Physical attraction, I'm moving to the action. Let my body lose control. I feel like origami, got

0: Най-доброто станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Radio Meier.

off I take ya. Dip trip, Lip Fantasia.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: по 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.